90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9.19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 9.19 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Good day sunshine, eller goddag solskin, præsenteret af Paul McCartney. Vi er i gang med morgenkvisten her på Midtfjord Radio en torsdag formiddag, og vi har 2 timer foran os. Yuppie!

Se, den start kunne jeg lide. Cat Stevens og Morning Has Broken. Så kan det ikke være meget smukkere at få øve i det her med Yves Arcoto, altså instrumental harpespil og sangen Pajero Campana fra Paraguay. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal præsentere her bagefter, fordi det er jo så fantastisk, det vi allerede har hørt. Okay, videre her, hvor det ikke så meget snak. Her kommer for eksempel Anne Murray med Just a Closer Walk with Thee.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

så skal vi som mænd lytte til en herre, som jeg for mange, mange år siden har stået på ski sammen med på Beiterstølen i Norge. Navnet det er som en Rune Rydberg, og han var en kendt popsanger på det tidspunkt, siden han har gået over til country-genren. Her kommer en norsk country-sang, der hedder Caesar Part 2.

Jo, det er helt rigtigt, du lytter til Midtfjord Radio, og lige før, der lytter du som ind til Bizet End og deres Murray Bayer. Vi fortsætter med Cliff Richard og Country Heart Studio. Country Heart Studio med Natalie, men først Cliff Richard med Bachelor Boy.

Efter dette herlige stykke musik og sang, som hedder Natalie, jamen der skal vi lytte til en duet. Clelia Adams og Bill Champa, de er begge to fra Australien, og de kommer og underholder os med en sang, der hedder If I Could Only Win Your Love.

fik vi sørme dagens første polka, og den var med Pavel Sobota, han er fra Tjekkiet, og sangen hedder Polka Dijak, tror jeg nok. Det er sådan, det bliver udtalt. Jeg er ikke helt sikker, men den lader vi lige stå. Vi skal fortsætte, og det gør vi som med Tommy Seebach, Under stjernerne på himlen.

Åh, det kører bare derude, synes jeg. Det var Brighton Ryle med Who's That Girl. Nu skal vi lytte til The Burt Boys og til Daniel Martineau. The Burt Boys med Country Music Car, og, eller Tar, Country Music Tar, sådan hedder den, og Daniel Martineau med Pour la Porte Diarrhée.

0: fra fransk sang og musik over til det hollandske. Den gode mand Dimitri van Toren, som jeg egentlig holder rigtig meget af, det er derfor, jeg spiller ham sådan forholdsvis tit, skal i dag underholde os med en sang, der hedder Alles kommt in kært varum. Det er, så vidt jeg forstår, hvis jeg skal oversætte det, noget med alt kommer igen og igen. Og derefter, når han er færdig, så kommer Pam Tillis med Band in the Window.
1: Hij heeft in mij.

Den næste sang, vi skal lytte til, hedder Working Until I Die. Og der må jeg nok sige, altså, så går man jo glip af pensionen. Nå, den bliver underholdt, eller den bliver præsenteret af Grant Langston. Og det er efter instrumental af Johan og Johan, og det er som ind med The Locomotions.

Larry Cochran er den næste på scenen, når det bliver med Made by God. Jeg tror, det er gospel country, vi skal lytte til her. Når han er færdig, så kommer Buddy Holly, og det bliver med Crying, Waiting, Hoping.

Under udsendelsen her, der sagde jeg på et tidspunkt, at det var den første polka, vi havde lyttet til. Nu kommer polka nummer to. Det bliver nemlig Ott Hoggins med Durspils polkaen. Den skal vi lytte til. Og derefter, når han er færdig, så kommer Eleni, græsk sangerinde, Stros to Stromasu. Det ved jeg heller ikke, om det er rigtigt udtalt.

Jeg indrømmer det igen ganske langsomt, skal jeg have fundet afslutningsknappen, men der er lidt musik tilbage. For eksempel er der The Big Boppers og The Beach Boys. The Big Bopper, han kommer fra med en sang fra 1959, White Lightning, og The Beach Boys, Surfing USA.

Så er vi der som end igen. Vi skal til at slutte udsendelsen Morgenkvisten her på Midtfyn Radio. Denne torsdag er ved at nå sin vejs ende. Jeg har en enkelt melodi tilbage, som jeg ligesom skal bakke ud af studiet med. Men inden alt det sker, så skal jeg også lige gøre opmærksom på, om lidt så kommer der en god kollega ind til mig. Og hvis ellers alt går vel, så kommer det også til at fungere på den helt rigtige måde med den her overlapning. Det håber jeg. Og min gode kollega, han har i første time en udsendelse, der hedder Playlisten. Og derefter så kommer der meget mere, det får vi præsenteret. Det er overbevist om. Men jeg skal som sagt sige pænt farvel, og det gør jeg med Sound Vision, altså gruppen Sound Vision, og en sang, der hedder El Canto de Mateo. Jeg håber, I nyder den. Vi slutter af med countrymusik. God fornøjelse, og så kommer det på genhør næste torsdag samme tid.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så er klokken blevet 10.00, og der er skiftet studievært. Mit navn er Henrik, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12. Tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her siden klokken 8 i morges. Og så vil jeg komme ind på resten af formiddagens program. Det er først her klokken 10-11, er der playlisten fra 11 til 11.30, musik og hilsner. Og her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 7 stykker for 100 kroner. Eller hvis du har vundet på en af vores quiz, så kan du få afviklet dit musik her. Og det foregår ved at ringe på kontoret på 98 67 41 00. Og fra klokken 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00 på genhør. Og fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanlig starte med et stykke med Shubidua. Den er i gang et af de ikke så kendte numre, et nummer, der hedder Greven Ud af Luften. Og det kan så forstås på flere måder.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Vi starter med playlisten med Subidua og Greven ud af luften. Og da jeg kørte herud, der var jo et fantastisk vejr, og det er det stadigvæk, så vi skal høre Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag.

Susanne Dahl hørte vi her med Hej, du skønne sommerdag, og der er et fantastisk dejligt vejr udenfor i dag. I går, der mistede vi desværre en af de helt store dansk topsanger, nemlig Bjørn Tidemand. Og jeg vil spille et af de numre, han kom helt på toppen med, nemlig Lille Sommerfugl.

Vi hørte Bjørn Tidemand med hans helt store hit, Lille Sommerfugl. Ham mistede vi så desværre i går. Og det næste jeg vil spille, det bliver René Frans med Marianne.

Det var Marianne med René Franz. Og så vil jeg hoppe lidt over i kontragenren. Vi skal høre Alan Jackson med Burning the Honky Tonks Down.

Det var Alan Jackson med Burning the Honky Tonks Down. Og hvorfor nøjes med et country-nummer, når man kan tage to? Så det vil jeg gøre. Vi skal høre Tamara Rosanes med I Just Want to Dance With You.

Det var så Tamor Sands med I Just Want to Dance With You. Det næste, jeg vil spille, det bliver The Four Tops med Loco in Acapulco.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var The Four Tops, vi hørte med Logo in Acapulco. Og så vil jeg spille lidt nummer med Simin Orsi. Una fiesta del amor. Vi er tansen på favor.

Ja, det var Simon Rossi med Una Festa del Amor via Tansen på Favor. Og Kim, kan du ikke lige ringe på kontoret og lige tage en snak med dem? Du har ønsket nummer med hans interesser, som jeg ikke kan finde, og som vi kan finde andet, du gerne vil høre i stedet for. Så det var til Kim. Og jeg vil spille videre. Det bliver Vinke med Mama's Crazy.

Det var Vinke her, busset ned fra Frederikshavn med Mama He's Crazy. Så vil jeg spille et nummer med Jan Larsen, og det er et nummer, der hedder Der er ikke roser nok.

Det var Nick McKenzie med Tell Me Please. Jeg vil spille mere, et nummer mere med Bjørn Tidemand, som jo afgik ved døden i går. Han har været en af de helt store danske dansktopsanger. Og jeg vil spille det nummer, der hedder Nu tager jeg til Dublin.

Det var Bjørn Tidemand med Nu tager jeg til Dublin. Og nu vil jeg slæbe jer med til koncert. Den er overstået. Det var en afskedskoncert sidste år med Slovak Band, og vi skal høre et af de helt store numre med dem, nemlig Nørhenne.

og Jan Mikkelstrup, der sidder dernede. Heroppe fra har I været i selskab med på trommer.

Han der står herovre. Det er Thorgild Mørk Albrechtsen. Han spiller guitar. Og det der, det er sagomille med hans far. Han hedder Ole Albrechtsen. Guitar den stil, mine damer og herrer. Aftens gæst på guitar og mandolin, Knud Møller, mine damer og herrer. Jeg hedder Kjeld Torbjørn, og til sammen der er vi Snob Rock Band. Vi siger tak for i aften, næsten, og i hvert fald tak for den her gang.

Hvor børns rundt, jeg lærer helt for der. Nej, her er ham, der slår, som det sig bør. Vi er en de fest, du går og knyller. De er jo i to og to i fred og ro. Og er hjem, der rester, sådan det kvæg folk.

Ja, det var Slower Band, og hende et af de helt store numre med dem. Og det var fra deres afskedskoncert i sidste år oppe i Hjørring. Og så har vores lokale Peter Aldal begået et nyt nummer. Det har han gjort i selskab med Ida Lohmann, og vi skal høre det. Det hedder Når Mosekunden Borger.

Det var en spritny single med Peter Aldal og Ida Lohmann med Non Mosekonen Brygger. Den udkom her, var det i søndags. Så vil jeg spille et nummer med Bee Gees, og det skal være Words.

It is, og Words. Et nummer, man sådan, ja, det tør at høre til ens liv, synes jeg, hvis jeg kan få sagt på den måde. Men vi kommer til det sidste nummer her i programmet Playlisten, og det bliver med Smokey og Needles and Pins.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var det sidste nummer i programmet Playlisten, og det var Smokey med Needles and Pins. Og så skal vi i gang med programmet Musik og Hilsner, og her har jeg fra Kim, der har vundet i quiz i går. Og Kim, du vil gerne høre Lena Holme med Afrodite, Hansi Hinterseer med Tirol og Berge. Kim, det nummer har vi ikke, og jeg har forsøgt at få fat i dig. Det er så ikke lykkes, så jeg har fundet et nummer, der hedder Tirol og Medley. Og til sidst vil du høre Bjørn Tidemand med Pigen, som bor på landet. Og tillykke med gevinsten, Kim. Og det kommer jeg til dig. Og er du ikke tilfreds med det, Hansi Hinterseer, så ring lige på kontoret, så finder vi ud af noget andet.

Kim, det var de tre stykker musik, sådan cirka da, du gerne ville høre, efter du har vundet i quizzen i går. Først Lene Holme med Afrodite, Hansi Hinterseer, der havde du ønsket Tirol og Berge. Den kunne ikke lige finde, så du fik Tirol og Medley. Og til sidst Bjørn Tidemand med Pigen, som bor på landet. Men jeg giver jo ikke altid sådan lige op med det der med at finde musik. Så jeg fandt et nummer med Hansi Hinterseer, der hedder In den schönen Tirol og Bergen. Så man ikke, det er det, du gerne vil høre. Vi prøver. Det kommer her.

Ja, jeg håber, det var det rigtige nummer at give med Hansi Hinterseer i den skønne Tiroler Bergen. Så skal vi ud med Maj-Brit Postens tur, og Christian Møldrup, han er også med på den her, en kaffetår til posten. Jeg er ikke post, men derfor kan jeg også godt tage en kaffetår. Det er altid klar på.

Det var lige en kaffetår med posten, og det var med Majbrit Post og Christian Møldrup. Og så skal vi til koncert, og det skal vi med Candice, 35 års jubilæumskoncert, og vi skal høre nummer 5, Prinsesse.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Lasse Stephens med My Kind of Music, og det var jo så med Olle Jønsson i forgrunden. Det sidste nummer, jeg kan over at spille her i hvad det hedder, Musik og Hilsner, det bliver Jan Kaiser og Anne Schilder med Take Me to Ibiza.

0: Det var slut på programmet Musik og Hilsner, og det sluttede med Jan Geisler og Anne Schilder med Take Me to Ibiza. Så er vi kommet til Fjordens Stemme her den torsdag den 28. maj 2026. Års Seniorer afholder danseaften på Kæmperkron i Års fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udslukken til Skagen den 10. juni. Levende Landsby i Vesterbølle. Lørdag den 30. indvies den kongelige landauer og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bach Laversen kl. 10.15. Der er mulighed for mad og drikke. Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården, Hessel og Dansk Nutidsmuseum har arrangeret en dag som i 50'erne med aktiviteter, fortælling, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Det er søndag den 31. maj på Museet Herregården, Hessel. Kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Løgstør. Det er søndag den 31. maj kl. 9.40 til 18. En kulturel, gastronomisk og skøn naturoplevelse, bindende tilmelding og betaling senest 28. maj kl. 8.40 via nem tilmelding. Indvielse af evighedstræer i Bratskov Park søndag den 31. maj kl. 13, hvor Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt udpeger 5 evighedstræer, alle omkring 250 år gamle. Der er velkomst med Modens Gade, Teknik og Miljø, Jammerbugt og DN Jammerbugt fortæller om evighedstræer og sætter plade på det første træ, der udpeges. Herefter er der rundtur til evighedstræerne i parken. Alle er velkommen. Fjerritslev Bio Kino. Filmen Star Wars, The Mandalorian and Grogu kan ses 28., 29., 31. maj samt 1., 2. og 3. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 28. til 31. maj samt 1. til 3. juni. Star Wars, The Mandalorian and Grogu 28. til 31. maj. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft kan ses 30. og 31. maj. Super Mario Galaxy-filmen vises 30. maj. Forbrydelsen 31. maj og filmen Michael kan ses 1. til 3. juni. Løgstør Frikirke søndag den 31. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor Reno Brodersen i Fredensgade 5B. Jetsmark Pensionistforening mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Syng med Sømandskoret mandag den 1. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakt telefon 40 61 65 79. Barn Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bangospil. Torsdag spilles der bango i handen med Kimberkron i års kl. 19 og i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bangoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio bango kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bangohæfterne spilles pladen fuld om 3x300 kroner, 1x500 kroner og 2x1000 kroner, plus endetal chance på 4000 kroner. Og på det gule midtforspil spilles pladen fuld om 5000 kroner. Søndag spilles der bango i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opbrugte numre. Mandag er der bangospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 10. I Venslev Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bangospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Så skulle I have en lille jingle.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så er det genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvisions genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbror kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra kl. 1 til 1. Nej, fra 1. til 6. juni. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag, fredag fra klokken mandag til fredag fra klokken 10 til 17 og lørdag fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 hverdage før det ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfyn Radioens kontor er åben mandag til tirsdag. Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfyradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse var oplæst af Helmut. Og vi kan lige nå et lille stykke musik, inden vi skal videre til programmet på genhør. Og hvad skal vi tage? Vi tager lige et nummer med Bisa Den, der hedder Amor.

0: Vi hørte Abisha den med Amore. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Det her fra klokken 11.45 til 12.00 er det programmet på genhør. Og fra klokken 12 til 15 underholder Radio Nippe 19. Fra 15 til 16.15, der er Midtfjord tilbage med eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ego. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, Blandede Bolsjer. Fra klokken 18 til 22, underholder Radio Nippe 19. Så skal vi i gang med på programmet på genhør. Og det første nummer, jeg vil spille her, det er et nummer med Hans Kurt. Den er fin med kompasset.
1: Osvald, fuldbefaren matros på skonnerten Rosa, siger farvel til Skalskør.

0: jag släppte, så tröst jag med detta. Vi älskar skällsköer, men är baum föran.
1: Det var Hans Kurt med Den er fin med Kompasset. Så vil jeg spille et nummer med Bjarne Lille og Papa Bus Jazz Band, Viking Jazz Band, sidder på et værtshus. Det gør jeg så ikke.

Det var Bjarne Lille og Papamoose Viking, der spændende med sidder på et værtshus. Så skal vi have en duet. Det bliver med Gustav Winkler og Grete Klitgaard, den gamle gardners sang.

hørte her Gustav Engler og Grete Klitgaard i Den Gamle Gartners Sang. Så jeg kommer der til, hvor jeg skal sige tak for nu, og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen nyt. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det er af Bjørn Tidemand med Goodbye, farvel.

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Jeg stod det hver dag, ja, det er Tage. Og de to første melodier, jeg vil spille for jer, det blev Jim Reeves med My Heart's Like a Welcome Mate og Captain Cook og hans syngende saxofoner.

De næste to numre, ja, det er jo så Kajakkerne, Så længe jeg lever, og Mark Pfeiffer med Anna Lena.

0: Ja, det var det. De næste to numre, det bliver Claus og Servants med en gang til, og Sanna Nielsen med til en fugl.
1: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.

Ja, de næste to numre, det bliver Flemming Bamse Jørgensen med You Don't Have To Me, og Bamse og Edna Cameron med Bring It Home To Me. When I say

De næste to numre, ja, det blev jo så Bamse og Michael Bundesen med Good Luck Charms og H.C. Eisner Lille Due.

Ja, så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan nå at spille i dag. Og det blev jeg selvfølgelig lige så pære med Altid på vej, og så er det Birthe Kjær med en rose. Tag jer sig tak for nu, og på genlyt en anden god gang.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så er I fået ny studievært, og det her er Janni med programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, og jeg spiller alle mulige genrer. Det kan være nyt, det kan være gammelt, det kan være pop, rock, børnemusik og så videre. Jeg lægger ud med Anders Kragelund med festivalsangen, og derefter Pink med Sober.

Inden vi går videre med musikken, så kan vi lige tage kontorets åbningstider. Mandag er der åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag fra 17 til 20. Og så igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om fysisk fremmøde på Priergade 8 og telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. Så de næste to stykker musik, det bliver Preben Kaas, Paul Hagen og Paul Bundgaard med Vi kunne flok soldater, og derefter Brad Paisley med One Beer Can.

0: soldat.
1: Vi har køretøjer nok i vores kasernelejr. Dejlig plads til paksæk, bajonet og andre grejer.
2: Men vi er kun en flok soldater.
3: Vi går ud af vejen med takfaste skridt i retning kæft og trit.
2: Det er tingelingelander.
3: Vi skal humpe rundt i alle slags vejr
1: med store ømme tæer.
4: Vi har sovet i en grøft med tissel og levkøj. Det gør ondt at ligge på gevær og gøje mig.
2: Men vi er kun en flok soldater.
4: Vi har hver en seng i vores kvarter. Den bruger vi ikke mere.
2: Det er tingelingelander.
4: Vi skal sove ind på mosegrundsbund, for sengen er for sund.
0: Andre voksne mennesker, de kan gøre hvad de vil.
1: De kan selv bestemme, hvad de bruger tiden til.
2: Men vi er kun en flok soldater.
0: Vi må ikke have en naturlig behov,
1: før vi har fået lov.
2: Det er tingelingelander.
0: Hør også, sat,
5: må vi gå i gården?
6: Nej, ikke før i morgen.

De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er John Lennon med Nobody Told Me, og The med There's a Tear in My Beer.

V. H.

Så blev klokken så mange, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9/19. Og de sidste to numre, det bliver Anne Linnet med 1000 stykker, og Garth Brooks med Baron. Tak for nu.

God eftermiddag, så er det eneste, jeg beder velkommen til en gang 70 og 80. Sik, og de to første numre, vi skal høre, Knacks, Nøgler, Forbi og Kim Wilde med Brothers.

0: Så blev Shubidua kulør på Tossen Live fra 1978 og Gasoline Sing My Song fra samme år.
1: Så skulle TV jo have en ny kendingsmelodi. Og det har vi også påtaget os. Den kommer her. Den er ikke antaget. Desværre viste det sig, at der var tre andre, der havde indsendt nøjagtigt den samme melodi. Og så blev de trætte af det. Vi var ret hooked på det der TV der, så vi laver nogle anden sang om det.

0: God eftermiddag, skal det lyde hernede fra Mitjo Radio. Det er Nina, der er jeres studievært. Og jeg vil lige starte med at sige tak til Nippe 19, der jo har underholdt siden kl. 12 her i eftermiddag. Og jeg skal igen med et program, der hedder her fra kl. 15 til 16.15, der skal jeg igennem mit program, der hedder Eftermiddagsradio. Og så fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og så fra 16.45 til 17, der er der Musik og Hilsner. Og det var Nina, der er jeres studievært, og jeg vil gerne starte med Chet Atkins, Wales. Lige en kendingsmelodi først.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har jeg fået startet på mit musik. Det var jo Chet Atkins med Wales. Og så skal vi høre Mexican Girl med Chris Norman og Benjamin Hav med Portugal. Det er nye fra 26, som jeg starter med her.

Det var som Mexican Girl med Chris Norman og Benjamin Hav med Portugal. Ja, vi skal jo så høre Kjeld og Svenne Stue med Danse med dig ind i lykken. Og vi kan også lige tage Bjarne Lisbys De gamle genbrugsbukser. Og vi er nødt til lige at sætte ind til på. Og det bliver Country Dance, Jeg må smile nu. De tre, de kommer lige ud i et køre.

Det var så Country Danes, jeg må spille nu, og Bjarne Lisby, de gamle genbrugsbukser, og så var det Kjeld og Svende Sture med Danse med dig ind i lykken. Den næste, jeg vil spille, det er H.C. Eigner med Sol og Sommer, og så er det Caroline Mosing, Kun for dig. Det er stadigvæk nye her, som vi har fået ind i 2026. Men H.C. Eigner.

Det var Caroline Musling med Kun for dig, og så er det H.C. Eigners Sol og Sommer. Vi skal høre Forår indeni, og hun hedder Hej Heidi, har hun kaldt sig, og Jens B. Nielsens Solskin bag hver sky.

Det var Jens B. Nielsen med Forår bag hver sky og Hej Heidi Forår indeni. Så skal vi have Second Chance med Lucas Graham og Lotte Risholdt Stå af ræset.

Det var da Lotte Risholdt, der sang Stå af Ræset og Slap af. Og så var det Lucas Graham med Second Chance. Vi skal høre Lone Wernblad med Vores Vej og Claus og Servants Du Min Stjerne.

var det slut med Claus og Servants, Du er min stjerne, og Lone Wernblad med Vores vej. Vi skal høre Peter Aldal og Ida Lohmann med Når mosekonen brygger, og så skal vi også høre Don and the Dreamers Rock Island Line.

Det var så Peter Aldal og Ida Lohmann, der også havde lavet en ny melodi her i 2026, og den hedder som end når musekunden brygger. Don og The Dreamers Rock Island Line hedder den, de har indspillet. Du forsvandt som en vind, det er med Jens Jørgen Pedersen og Herman Lammers Meyer, lead for Eva.

Det var lead for Eva, og det var med Herman Lammers Meyer. Og så var det Jens Jørgen Pedersen, der sang Du forsvandt som en vind. Så vil jeg gerne spille Bobs melodi, og det er med Finn Laus Pedersen og Karina Høgfeldt nede ved havnen. Og det er jo stadigvæk melodier, som vi har fået ind her i 26.

Det var så Karina Høgfeldt med Nede ved havnen, og Finn Laus Pedersen kom med Bobs melodi. Og det sidste, jeg vil spille her, det bliver... Det bliver Malte Ebert, og han synger og spiller i en trøje dag. Den hedder som en bare dreng. Værsgo.

0: Det var jo Malte Ebert, der kom med det stykke musik, det hed Dreng. Og det var stadigvæk, eller det var samtidig slut på programmet, der hedder Eftermiddags Radio. Og det næste program, som jeg skal i gang med, ja, det hedder jo som mænd af Fjordens Stemme. Og det er en genudsendelse fra i formiddags. Og den starter jo med Fjordens Stemme den 28. maj. Og seniorer afholder danseaften på Kimbrekroen i Aars. Det er fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Og musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udflugten til Skagen den 10. juni. Så er der levende landsby i Vesterbølle. Det er lørdag den 30. maj indvist den kongelige landdager og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale det er ved borgmester Per Bak Laursen kl. 10.15. Og der er mulighed for mad og drikke. Danmarks Cykelmuseum. Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum har arrangeret en dag som i 50'erne med aktiviteter, fortælling, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Det er søndag den 31. maj på Museet Herregården Hessel. Så er der Kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Løgstør. Det er søndag den 31. maj fra kl. 9.40 til kl. 18. Det er en kulturel, gastronomisk og skøn naturoplevelse. Der er bindende tilmelding og betaling senest den 28. maj kl. 8.40 via nemt tilmeld. Så er det indvielse af evighedstræer i Bratskov Park. Søndag den 31. maj kl. 13, hvor Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, og de udpeger 5 evighedstræer, alle omkring 250 år gamle. Der er velkomst med Mogens Gade, Teknik og Miljø Jammerbugt, og DN Jammerbugt fortæller om evighedstræer og sætter plade på det første træ, der udpeges. Herefter er der rundtur til evighedstræerne i parken, og alle er velkomne. Så har vi Fjerritslev Kino. Den starter med filmen Star Wars. The Mandalorian and Grogu kan ses den 28., 29., 31. maj, samt den 1., 2. og 3. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses den 28. til 31. maj, samt den 1. til 3. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu den 28. til 31. maj. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft kan ses den 30. og 31. maj. Super Mario Galaxy filmen vises den 30. maj. Forbrydelsen den 31. maj. Og filmen Michael kan ses den 1. til 3. juni. Så har vi Løgstør Frikirke. Søndag den 31. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Og så kommer vi til Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Syng med Sømandskoret. Det er mandag den 1. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Og mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus. Østergade 5 Løgstør om mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Så har vi Bar Natur, og det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de åbner mellem 18.15 og 18.45. Så kommer vi til Midtfjord Krolfklub. De spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Jeg tror lige, jeg skal have forhandlerlisten over plade til mit for Radios Bingo, så kan jeg lige hvile stemmen.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimbrekroen i Aars kl. 19, og der er banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Her åbner dørene kl. 17, og salg af plader begynder kl. 17.30. Fjerslev spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur og Seniorcentret i Fjerslev, og det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Nu er ændringerne i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 3 gange 100 kroner, 1 gange 500 kroner og 2 gange 1000 kroner, plus endetalschance på 4000 kroner. Og på det gule Midtfjord Spil spilles pladen fuld om 5000 kroner. Og så skal vi til søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Og udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev kl. 19. Der er banko i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19, og her åbnes dørene 17.45. Og så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør. der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Og der holdes udsalg med 50% på alle varer. Det er fra den 1. til den 6. juni. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og så Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk. Eller det kan også ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og det næste, der så er på programmet, det er jo Fjordens Ekko. Og det er også en oplæsning. Jeg spiller lige et stykke musik af det, jeg kan nå. Og det bliver Susanne Lane.

Det var så Susanne Lande med Barn af Sol og Sommer. Og så skal vi til det næste, det er Fjordens Ekko. Og den starter med skolesvømning i Vesthimmerland halter efter resten af landet. Vesthimmerlands kommune ligger markant under både landsgennemsnittet og resten af Nordjylland, når det gælder svømmeundervisning i skolerne. Det skriver Jakob Dalgaard på en lokalindblik. En ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinions viser, kommunen kun får 33% ud af 100 mulige i den samlede vurdering af skolesvømning. Landsgennemsnittet er på 59%, mens Region Nordjylland scorer 66%. Undersøgelsen peger blandt andet på, at kun 44% af skolerne i Vesthimmerlands Kommune tilbyder svømmeundervisning til alle elever gennem skoleforløbet. På landsplan gælder det 82% af skolerne. Tallene vækker bekymring, fordi skolesvømning spiller en vigtig rolle i et land omgivet af vand. Hvert år sker der omkring 700 drukne og vandulykker i Danmark, hvor der er behov for ambulance, og i 10-15% af tilfældene ender det med druknedød. Samtidig viser en ny befolkningsundersøgelse fra Trygfonden, at mange danskere mangler grundlæggende svømmefærdigheder. En tredjedel af børn mellem 7 og 10 år kan ikke svømme uden hjælpemidler, og halvdelen af alle voksne kan ikke svømme 200 meter. Kun 36% føler sig i stand til at redde andre i nød i vandet. I Vesthimmerlands Kommune indgår livredning kun på halvdelen af de skoler, der tilbyder svømmeundervisning. Samtidig viser undersøgelsen, at ingen af kommunens skoler har situationer, hvor alle svømmeundervisere har taget en officiel livredderprøve inden for det seneste år. Hos Dansk Skoleidræt understreger generalsekretær Bjørn Friis Nærfelt, at skolesvømning er afgørende for at sikre alle børn de nødvendige færdigheder i vand. Skolesvømning kan være med til at udligne nogle af de forskelle, der er på børns svømmefærdigheder. Men anbefalingerne kan ikke stå alene. Der skal også være lokal politisk vilje til, at man fra skolens side kan hjælpe alle skoleelever til at opnå de svømmefærdigheder, som er meget vigtige i et land som Danmark. På de skoler i Vesthimmerland, hvor der undervises i svømning, er der dog også positive tegn. Halvdelen af skolerne oplyser, at eleverne tilbringer mindst 90% af undervisningstiden i vandet. Trygfonden, Dansk Skoleidræt, Svøm Danmark og DGI har nu lanceret nye nationale anbefalinger for svømme- og livredningsfærdigheder. Målet er at sikre, at flere børn og voksne lærer at færdes trygt og sikkert i og omkring vand.

0: Støt Midtfyn Radio sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Midtfyn Radio med det bedste mix. Du lytter til Midtfyn Radio. Midtfyn Radio. Musik med mere variation.
2: Nå.
3: Og så skal vi til Aalborg Universitet, er Europas bedste inden for energiforskning. Ny international ranking placerer Aalborg Universitet helt i top i Europa og blandt verdens førende universiteter på energiområdet. En anerkendelse, der understreger universitetets styrkeposition i den grønne omstilling. Aalborg Universitet er blevet rangeret som det bedst placerede i Europa inden for energiforskning i SCI Mergo Institutionsrankings Energy 2026. SCI Mergo er den anerkendte ranking inden for energiforskning og bygger blandt listen på forskningspublikationer, videnskabelige citationer og innovation. Siden Energy Rankingen blev lanceret i 2021, har AAU løbende forbedret sin globale placering fra nummer 46 i det første år til nummer 26 i år. Det placerer universitetet foran DTU og umiddelbart efter det verdensberømte Massachusetts Institute of Technology, MIT. Vi er beæret over, at AAU er nummer et i Europa inden for energiforskning. Det er resultatet af dedikerede forskere og stærke forskningsmiljøer. Vi vil fortsat skabe et inspirerende miljø, hvor forskere kan blomstre, siger Lars Storm Pedersen, institutleder på AAU Energy. Han bakkes op af sin kollega Anna Meril, der er institutleder på Institut for Bæredygtighed og Planlægning, hvor energiforskningen også lever og ånder på Aalborg Universitet. Forskningen inden for energiområdet står særlig stærkt på AAU. Det skyldes, at vi ikke kun er blandt de førende i udvikling og implementering af nye teknologier, men også har en stærk forskningsindsats inden for de energisystemer, der danner grundlaget for en helhedsorienteret og bæredygtig energiplanlægning, det siger Anna Meril. Klart signal. For Aalborg Universitet er topplaceringen mere end en flot rankingnyhed. Den passer direkte ind i universitetets nye strategi, Viden for Verden, hvor AAU blandt andet vil udbygge sin verdensførende position inden for ingeniøruddannelserne. Strategien fremhæver samtidig, at universitetet skal udvikle løsninger på samfundets store udfordringer gennem banebrydende forskning, innovation og stærke samarbejde med omverdenen. Det gør den nye placering særlig væsentlig, fordi energiforskning i dag er tæt forbundet med nogle af de største globale udfordringer. Grøn omstilling, forsyningssikkerhed, elektrificering og udvikling af bæredygtige teknologier. At AAU nu topper i Europa, sender derfor også et klart signal om, at universitetet ikke bare uddanner fremtidens ingeniører, men også er med til at skabe den viden og de løsninger, som fremtiden kræver, siger Jesper Wengel på prorektor for forskning ved Aalborg Universitet.

Så skal vi høre om nordjysk enighed om vision for fremtidens togdrift. Regionsrådet har vedtaget en ny vision for fremtidens togdrift i Nordjylland. Visionen, som har opbakning fra alle nordjyske kommuner, indeholder blandt andet ambitioner om elektrificering og hurtigere forbindelser, som skal få endnu flere til at vælge toget. Skal fortsætte succesfuld udvikling. Regionsrådet har tirsdag den 26. maj vedtaget en ny version for fremtidens togdrift i Nordjylland. Dermed står regionen sammen med de 11 nordjyske kommuner, som allerede har haft visionen i høringen og givet deres opbakning. Visionen sætter retningen for at fortsætte den succesfulde udvikling på togområdet, som begyndte, da regionen overtog regionaltogene fra DSB i 2018, og som siden har betydet væsentligt flere afgange og en markant passagerfremgang. Vi ønsker, at endnu flere vælger toget i Nordjylland, og at de fortsat er glade for det. Derfor arbejder vi målrettet for et sammenhængende, grønt og effektivt togsystem, som kan bidrage til en positiv afvikling i hele regionen, siger Poul Christensen S., formand for Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse. Elektrificering i hele Nordjylland. Den nye vision indeholder både initiativer, som Region Nordjylland selv kan realisere i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner, samt initiativer, der kræver statlige investeringer. Blandt de centrale ambitioner er, at jernbanen nord for Aalborg skal elektrificeres. Regionen og kommunerne vil derfor arbejde for statslig finansiering, så både gods- og persontog

teknisk muligt. Regionsrådsformand Mads Duedal fremhæver det brede samarbejde som en særlig styrke i visionen. Jeg er utrolig stolt af, at vi i Nordjylland står sammen om en fælles vision for fremtidens togdrift. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommuner og øvrige partnere, og til dialogen med en kommende transportminister, så vi sikrer, at togdriften i Nordjylland også fremover er på rette spor. Det siger Mads Duedal, Venstre. Så skal vi høre om over 200 unge og deres forældre samles til mulighedernes dag i Messecenter Vesthimmerland. Hvordan hjælper vi unge med at finde deres vej efter 9. klasse? Det spørgsmål sætter Vesthimmerlands Kommune fokus på mandag den 2. juni, når mere end 220 elever og forældre samles til mulighedernes dag i Messecenter Vesthimmerland. Arrangementet samler unge, forældre, ungdomsuddannelser og oplægsholdere til en eftermiddag fyldt med inspiration, viden og oplevelser om fremtidens uddannelsesmuligheder. Blandt højdepunkterne er et oplæg fra formanden for Danske Skoleelever, Magnus Hermann, mens eleverne senere får besøg af Rapolitisk, der kombinerer musik, rap og refleksioner om uddannelse i en energifyldt workshop. Samtidig får forældrene konkrete redskaber og inspiration til, hvordan de bedst støtter deres barn i valget af ungdomsuddannelser. Efter oplæg og workshop åbner områdets ungdomsuddannelser, 10. klasser og FGU dørene til åben hus, så familierne kan møde uddannelserne direkte og få svar på deres spørgsmål. Der vil desuden være fokus på både gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, forsvaret, Det Blå Danmark og specialtilbud, alt sammen for at give de unge og deres familier et bredt indblik i mulighederne efter grundskolen. Og dagens program den 2. juni, det er fra 16.30 til 17, velkomst og oplevet formand for Danske Skoleelever, Magnus Hermann. Fra 17 til 18, der er der elever workshop med Rapolitis, og for forældrene inspiration og viden om uddannelsesvalg, bliver dit barns bedste vejleder. Og kl. 18, der er der sandwich og vand til alle tilmeldte. Og så fra 18 til 20, der er der åbent hus på ungdomsuddannelserne, 10. klasse og FGU. På hotspot kan man høre mere om mulighederne inden for specialregi. Der er samtidig en konkurrence mellem klasserne, hvor den klasse med den højeste deltagelsesprocent vinder et klassearrangement arrangeret af ungdomsskolen. Og det var, hvad jeg kunne nå at informere om her i dag. Og det sidste, der er på programmet, det hedder Musik og Hilsner. Og jeg vil spille noget musik. Og det bliver Tommy Seebach med Song of Volga.

Kalle og Hilda, de kom med, alle vil have solskin, og det har vi bestemt også haft i dag. Tommy Seebach med Song og Volga. Sæt dig ned i en vejgrøft, det synes jeg godt, man kan nu, og det er John Mogensen.

Det var jo så John Mogensen, der sang "Sæt dig ned i en vejgrøft". Og så er det da vist ved at være tid til, at jeg skal slutte af. Og det vil jeg gøre med et instrumentalnummer, og det bliver Svend Bisgaard, der får lov til at takke mit program af. Og det bliver med Hjertepiloten, eller Hjertepiloten, som jeg kalder den. Og det er Nina, der siger tak for nu. Og det næste, der står på programmet, det er jo blandede bolcher.

forkerte blandede bolsjer, som kommer på her på Midtfjord Radio, og frekvenserne, som du har indstillet radioen på, er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og her er det jo Eric Clapton, som er indgangsmelodien, men det første bolse, vi skal have på i dag, det er det grå guld fra Sydthy på toppen med Bjørnen Vågner. Og den kommer her. Værsgo.

Det er Jean-Michel Jarre, der er ved at fade ud her med Calypso nummer 2. Og så skal vi have Kim Bernt Jensen med Aldrig mere må jeg se dig.

Kim Berndt Jensen. Aldrig mere må jeg se dig, og du lytter til Midtfjord Radio. Og det er en blandet bolsjer med Anne Marie. Og så er det nu er det klimasange, vi skal have. Og her skal vi have Jimmy Jørgensen med nummeret Moder Jord.

Og det var John Travolta her fra Grease, som sang Magic Changes. Og så er det et grønlandsk nummer. Det er... Lad mig lige læse op her. Det, fordi jeg forstår nemlig ikke selv grønlandsk, men det er Isingui, og det betyder dine øjne, og det skulle betyde, når man siger til børn, nark, Isingui, hvor er dine øjne? Og så er det meningen, at barnet skal pege på sine øjne, eller sådan noget den stil. Nu er det i hvert fald dem, vi skal have.

Amalia og Jonas her med en leg med børnene, hvor de, eller det kan det være, hvor man siger Isingui, og så skal de pege på deres øjne. Nu er det Lars Marko, der vil synge Åbne videre.

Og det var Lars Marko her med Åbne landskaber. Og så er det, så skal vi lige have en lille citat. Og det, der ligger op til Frédéric Chopin. Og her er det Dr. Zhivago, der hørte hovslag gå hen over digtets overflade, som man i en af Chopins ballader åbner, aner en pasgængers snublende rytme. Og her kommer Frédéric Chopin med en mol-sang.

Det var Boris Pasternak, som her skrev Dr. Zhivago, og han siger, at Juri hørte hovslag gå hen over digtets overflade, som man i en af Chopins ballader aner en pasgængers snublende rytme. Jeg ved ikke, om det virkede det her, men nu er det i hvert fald Thin Lizzy, vi skal have med Whiskey in the Jar.

det er Thin Lizzy, som er ved at fade ud med Whiskey in the Jar. Og det er fra CD'en For fuld musik. Og så er det Monica Forsberg, som vi skal have med blå øjne.

det var Monica Forsberg her med Lika blå som dine øgon. Og så skal vi have programmet for i morgen fredag, og det er, der er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten, fra 9 til 10 er det musik til arbejdet, fra 10 til 11 er det godt og blandet, fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør, og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15, og 15 er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend, og det varer til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, et genlyt. Fra 16.30 til 16.45 fjordens ekko. Fra 16.45 til 17 er det musik og hilsner. 17 til 18 eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 underholder Radio Nippe 19. Og så kan vi vist lige nå et par bolsjer mere. I hvert fald en med Marie Myriam Loiseau et l'enfant. Og det er vist Melodi Grand Prix.

Her er det Midtfjord Radio, som siger tak for i dag, og så er det Anne-Marie, der siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibe 19.

Ja, god aften og velkommen til Radio 919. Tak til Radio Mefjord for at sende det mest af dagen. Så her fra 6 til 18 til 19, det er Nibedin, det er Dennis. Fra min til 20 er det fra min 20 med Kajak. Fra 20 til 21 grads musikønsker. Og fra 21 til 22 aftenen og babbe. Program er med undertegn. Ja, jeg lader ud med Lollipop Susie Moore. Vi skal høre The Stranglers med Golden Brown, der kom i 1982, og Bjørn Tidemand, som gik bort her i går, der skal høre Kærligheden længe leve.

0: Ja, vi hørte The Stranglers med Golden Brown og Bjørn Tidemand med Kærligheden længe leve. Så blev Arkel og Stenning med Fugle og Bier og Gaslin på banen derudad.
1: Lad os sige, at du

Ja, det var Rakel Rastini med Fugle og Bier, og så var vi på banen derude med Gasoline. Så skal jeg have de afgivet med Honky Tonk Angels.

Det var Heidi Hauge med Honky Tonk Angels. Så skal vi med Citrondrengen. Jeg havde engang en båd.

Ja. Vi hører, at citrondrengen havde engang båd, og ja, man kan også sige, at bøgerne nok lidt i det samme, fordi vi skal høre Bamses venner, og jeg sidder her på kajen. Og så er søs med det bagefter.

0: Vi har i dag torsdag den 28. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibbenibben. Filavnskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smedjen. Der er spis sammen med efterfølgende dans. Det er der torsdag den 18. juni kl. 12 ligeledes i Smedjen. Så er der bangospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30 i Smedjen. Og så er der udflugt til De Vilde Orkideers dag i Sindal den 11. juni. Og der skal tilmelding til 52 38 05 03. Så er der Østerhornum Seniorer, de har bankospil den 3. juni, og det foregår på Birkehøj som sædvanligt kl. 14. Bankospil, det er der i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilst bankoens venner i K's. Den 29. maj, altså i morgen aften fra kl. 19 til 23, er der danseaften på Kæmperkronen. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og den 10. juni, der er der udflugt til Skagen med mere, og det går jeg ud fra, I har hørt om. Og husk, der er bankospil på Kæmperkronen hver tirsdag aften kl. 19, og det er hilsen års seniorer. Så er det den 1. juni. Det er Jetsmark Pensionistforening. Der har de udflugt med spisning på restaurant Vildmose kl. 11.30. Desserten, det er Vebbestrup Is. Og derefter så ønsker man alle en god sommer. Vi mødes igen mandag den 10. august, og Krolfen, den holder så ikke ferie, så der kan man spille alle onsdage. Så er der ældresagen her i Nibe. De har jo mange arrangementer, og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er på Nibe til at gå på sommerpause, og om der er nogen af dem, der har gjort det. Det har jeg ingen fået nogen informationer om. Men der er billigere pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro og 38. Så er der dart på med pilen, Palle. Ej, det var ikke Palle, men på med pilen tirsdag fra 10 til 12. Og det er også i Nibe Boldklubs lokaler. Spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidescenter Sygehusvej 5. Der er tirsdags café tirsdag fra 10 til 11.30. Det er ligeledes på Solsidescenter. Bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvang Bowling Center. Og der skal ske tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11, og de går ud fra Skomagertorvet i Nibe. Kvinderne, de går ligeledes mandag, og de går så ud fra anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej, og det er fra kl. 9 til 10.30. Krolf spiller motion tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidescenter Sygehusvej 5. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12, og det er Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og man mødes i Nibe Boldklubs lokale Hobro af 8.30. Og så cykler man 30-35 km, og det er på cykel både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik, onsdag fra 9.30 til 10.30, det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i huset. Det er mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B i Nibe. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10, og det foregår jo i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Og så har vi jo så, ja, det har vi. Vi har nord, syd, øst, vest, vejgård, tæppemontering. Det er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går og overvejer? Eller er det et smart afpasset tæppe? hjemme eller i sommerhuset, ja, så er du velkommen ind i butikken og se det store udvalg. Vi kommer naturligvis og måler og giver et uforpligtende tilbud, så ring bare og bed os om at komme på 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og det var jo Vejgaard tæppemontering. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller komme ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Trænger du til et nyt fjernsyn? Er dit fjernsyn blevet rigtig træls? Det er ikke sikkert, det kan det mere, som du gerne vil have det til. Det kan også være, at du har fået lidt problemer med din radio, du ikke kan finde de stationer, du plejer at kan finde. Uanset om det er det ene eller det andet, så vil det være en god idé at ringe til Lyd og Billede i Voskov. Fordi skulle du nu købe et fjernsyn der, så hvis du køber det hos Lyd og Billede i Voskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og vi er der også, kan også kigge på din radio. Og vi kan også hjælpe dig, hvis du får et nyt fjernsyn med hensyn til at komme til at streame. Så ring 98 29 40 21 og få et godt tilbud. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepiger tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslå. Og mit telefonnummer 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, og det er hilsen Dahl og Nygaard. Trænger dine vinduer til at blive pudset? Dit græs til at blive slået? Eller du skal nok også have klippet hæk på et tidspunkt. Det kan også være, at der er noget helt andet, du har brug for hjælp til. Så ring og hør nærmere på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 1919.
1: Ja, servicemeddelelse, som er læst og regeret af Bente. Og før det hørte vi Bamse Svend, og jeg sidder her på gejen. Så skal vi høre John Lennon med Woman.

Ja, det var John Lennon med Woman, og jeg tænker, at det var nok en sang, han skrev til Yoko Ono. Ja, vi skal høre H.C. Eisner med Tænd din radio og Sputnik. Hyldes til Peter Wessel.

Ja, det var H.C. Eisner med Tindian Radio, et nummer, der udkom sidste år, og Sputnik hyldes til Peter Wessel. Så skal vi høre Steffen Hertel med Mambo Fieber.

Det var Stephanie Hagel med Mambo Fiber. Så skal vi fejre en kendevægelse med Johnny Come Home, hvor forsangen jo fylder 64 i dag.

Det var fejl, Jørgen Kennebergs med Johnny Come Home. Så skal lige høre Birte Kjær, hele mit hjerte bagefter det. For Miss You med Kajak, men vi lyser jo igen kl. 20. Tak for den første time.

Velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Kari Madsen, og det gør jeg i næste times tid. Vi skal lytte til hitlister fra den amerikanske Billboard Hot 100. Helt tilbage i 1966. Helt nærmere den 19. marts 1966 kom jeg til sidste gang. Og det nummer, jeg nåede at spille, er noget faktisk at spille så meget i 18, jeg synes ikke, jeg vil spille den en gang mere, for det var kun lige det allersidste, vi ikke fik med. Det var et nummer, der hed Gloria, med en gruppe, der hed Shadows of Night. Så jeg lægger ud her med Elvis Presley, som også var ny på hitlisten den 19. marts 1966. Og det var med en filmmelodi, der hed... Jeg skal lige være klar her med at sætte i gang. Der hed Frankie and

Frank Ian. Johnny var det her med Elvis Presley. I glemte helt, jeg havde en vinylplade, jeg har fået skaffet hjem med Connie Francis, og ja, ja nu snakker jeg mange gange om Tyskland og Holland og Frankrig og Spanien og hvad ved jeg, hvor jeg har hentet dem hen. Det her, det var faktisk helt ude i Sønder Tranders, jeg var ude at hente den anden dag. Så det kan da også være heldigt, at man kan finde dem herhjemme i Danmark. Det er et nummer, der hedder Love Is Me, Love Is You med Connie Francis, vi skal høre. Og jeg har faktisk ikke hørt pladen før, så jeg ved slet ikke, hvordan kvaliteten den er på pladen. Så jeg skal faktisk se, om jeg kan få den sat i gang og med ordentlig lyd.

altså sådan lidt enkelte småhak, men jeg synes faktisk, det var en fin kvalitet, når det kommer til stykket. Vi har skabt jo helt tilbage for 60 år siden, hvor den her plade den udkom. Så jeg vil sige, den var værd at høre på. Love is me, love is you, var det med Connie Francis. Og så skal jeg lige tilbage her igen til min computer. Den har faktisk stået og kørt, mens vi har lyttet til musik, så jeg skal lige lidt tilbage igen her. Det er The Tokens, skal vi have fat i. Og et nummer, der hedder I Hear Trumpets Blow. Ja, det var bestemt ikke det. Det lød mere som Yardbirds. Vi skal have The Tokens og I Hear Trumpets Blow.

det var The Tokens og I Hear Trumpets Blow. Og så kommer det nogle, vi hørte et lille budstykke af før, The Yardbirds. Vi skal nemlig høre Yardbirds, de var også lige på hitlisten i USA i, ja, hvad var det, 19. marts 1966 med et nummer, der hedder Shapes of Things.

shapes of things. Nu må jeg med The Yardbirds. Vi skal fat i Lynn Berry med et nummer, der hedder Somewhere.

det var Somewhere her med Lynn Barry. Det er ført også nummer, som PJ Proby har indspillet, og jeg skal lige love for, at der er så lidt mere kapungen i hans stemme, PJ Proby. Men det er et spørgsmål om smag og behag, hvad man skal lide. Men her var det altså Lynn Barry, vi hørte med sin version. Nu skal vi høre en par numre med Herb Albert. Pudsigt nok, så har han to nyheder, der kommer sådan lige efter hinanden på min liste her. Så jeg lader den sådan set bare spille videre, så vi får to numre i træk. Med Herb Albert, først der kommer What Now My Love, og så kommer Spanish Flea. Så værsgo, det er Herb Albert.

Spanish Flea var det her med Herb Albert, men først så hørte vi What Now My Love. Altså to numre med Herb Albert. Vi skal videre, og det skal vi med et nummer, der hedder Kicks. Det er med Paul Rivera and the Raiders, står featuring Mark Lindsay. Det var en lang smør. Paul Rivera, eller Rivera måske, og The Raiders featuring Mark Lindsay. Lad os prøve at høre, hvad det er for noget. Et nummer, der hedder Kicks.

det var et nummer, der hed. Jeg skal lige have sådan, jeg kan læse det, for det kunne jeg ikke huske i hovedet. Det var nogen, der hed Gigs med Paul Revere and the Raiders, featuring Mark Lindsay. Det var vist det. Så kan vi så høre, ja, det er faktisk det sidste nummer, der var nyheder den 19. marts 1966 på den amerikanske Billboard Hot 100. Det er nummer, der hedder Secret Agent Man, og det er en herre, der hedder Johnny Rivers, vi skal høre med de nummer. Han kender mig blandt andet, mange af hans numre er indspillet på natklub, hvor han optrådte, blandt andet Memphis, Tennessee, hvor man kan høre publikum på. Og så vidt jeg husker, så kan man også høre dem på det her nummer. Secret Agent Man. Og jeg skal nok lige have trykket sådan, jeg har grønt lys herovre.

Ja, Secret Agent Man var det her med Johnny Rivers. Så går vi lige en uge frem i kalenderen fra den 19. marts til den 26. marts 1966. Så skal vi have fat i de nyheder, der var på Billboard Hot 100-listen. Det første nummer, jeg stod på, det er Jerry Butler med et nummer, der hedder For Your Precious Love.

I'll take good care of you. Det tror jeg nok, når det hed. Nu har jeg faktisk glemt det. Yes, I'll take good care of you. Garnet Mims var det. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder T-Bones. Og den havde jeg lidt problemer med, må jeg godt indrømme. Fordi det viste faktisk, at der var en dansk gruppe, der hedder T-Bones. Og de spillede lidt ind her, når jeg skulle søge på T-Bones. Så kom der en masse danske titler frem ind imellem. Men jeg fandt da den rigtige T-Bones nummer. Det er det rigtige T-Bones nummer, der hedder Sippin' and Chippin'. Sippin' and Chippin' hedder nummeret her med T, eller The T-Bones.

0: det var The T-Bones med et nummer, der hed... Nej, det passer ikke. Det var Sippin' and Chippin'. Og for øvrigt, nu lige var ved at tale om T-Bones, der var faktisk også en engelsk gruppe, der hed T-Bones, så der var lidt navneforvirring. Og jeg kan ikke lige huske, hvad de kaldte dem så et eller andet, ikke UK T-Bones, tror jeg ikke, det var, men sådan noget i den stil. Når vi skal videre med Ray Charles, ham har vi jo hørt en gang i dag med en nyhed. Nu kan jeg ikke huske, hvad nummer det var, men vi skal høre et nummer her, der hedder Together Again. Som sagt, Ray... Ja, Ray Charles.
1: Together again.

Surrender, det hedder nummer her med Fontella Bass. Den næste nyhed på listen er med Lou Christie, og den hedder Rhapsody in the Rain.

Rhapsody in the Rain. Det hedder nummer her med Lou Christie. Mange af jer kender sikkert nummer har helt Sneakers. Nu skal I, ja, det var Tommy Tucker, tror jeg, i 63 eller sådan noget, 64, der havde hit med det nummer. Men nu skal vi høre den der, som en, undskyld ikke vokal, instrumental version. Med Ramsey Lewis Trio. Han er jo med, og ikke så længe siden jeg spillede mobilisten her med A Hard Day's Night, tror jeg det var. Her er altså High Heel Sneakers med Ramsey Lewis Trio, og lad os lytte lidt til, hvordan han kom fra det.

Sutherland, sådan lød det, når Ramsey Lewis Trio spillede High Heel Sneakers. Den hed faktisk High Heel Sneakers Part 1, så der var også en Part 2. Men det er ikke den, vi skal høre. Så kommer turen til The Kinks. De kom også til USA og fik succes. Her skal vi høre dem med et nummer, der hedder Till the End of the Day.

till the end of the day. Her nummer her med The Kinks. Så skal vi høre nummer med, det er ikke Beach Boys, det er faktisk Brian Wilson, vi skal høre, og det er heller ikke en sædvanlig Beach Boys-stil, selvom man godt kan fornemme, at det er Beach Boys, men det er altså Brian Wilson, det må være en soloplade, han har udgivet. Den hedder Caroline No, så lad os prøve at lytte til det nummer.

det er et specielt nummer, var det her. Og det er faktisk også det sidste, vi når i dag. Caroline No her med Brian Wilson. Og jeg skal da lige sætte min kending i gang, som vi jo får sluttet af. Det var her til jer i dag. Det var nyheder fra den engelske Billboard Hot 100-liste fra den 19. og 26. marts. Men jeg er tilbage igen næste torsdag med flere nyheder, og der har vi så også fulgt på den engelske, der var en nyhed på den engelske top 40-liste i april måned. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften sammen med Radio 919.

Ja, så er klokken går hen og blev 20, og det er tid til Grejs Musik, og det er som bekendt alle numre. Jeg skal spille for dig, Kenneth, du gerne hører Hornum Kort med Bølle Bob.

0: skældes ud, end jeg vil kede mig ihjel.
1: Så skal jeg spille Flypær. Du vil gerne høre Eva Madsen med Mormors Kolonihavehus.

Så er det dig, Ingvald. Du vil gerne høre Horsens Hardy med Engelkvinde, men jeg kiggede, og jeg fandt ikke lige den med Horsens Hardy, men du får den så med Svend Bisgaard.

0: Så skal jeg spille for dig live. Du vil gerne høre Paul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker.

som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor.

og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

0: Vi har i dag torsdag den 28. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Filavnskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smedjen. Der er spis sammen med efterfølgende dans. Det er der torsdag den 18. juni kl. 12 ligeledes i Smedjen. Så er der bankospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30 i Smedjen. Og så er der udflugt til De Vilde Orkideers dag i Sindal den 11. juni. Og der skal tilmelding til 52 38 05 03. Så er der Østerhornum Seniorer, de har bankospil den 3. juni, og det foregår på Birkehøj som sædvanligt kl. 14. Bankospil, det er der i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hils bankoens venner i K's. Den 29. maj, altså i morgen aften fra kl. 19 til 23, er der danseaften på Kæmperkroen. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og den 10. juni, der er der udflugt til Skagen med mere, og det går jeg ud fra, I har hørt om. Og husk, der er bankospil på Kæmperkroen hver tirsdag aften kl. 19, og det er hilsen års seniorer. Så er det den 1. juni. Det er Jetsmark Pensionistforening. Der har de udflugt med spisning på restaurant Vildmose kl. 11.30. Desserten, det er Vebbestrup Is. Og derefter så ønsker man alle en god sommer. Vi mødes igen mandag den 10. august, og Krolfen, den holder så ikke ferie, så der kan man spille alle onsdage. Så er der ældresagen her i Nibe. De har jo mange arrangementer, og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er på Nibe til at gå på sommerpause, og om der er nogen af dem, der har gjort det. Det har jeg ingen fået nogen informationer om. Men der er billigere, der pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro, og er 8.30. Så er der dart på med pilen, Palle. Ej, det var ikke Palle, men på med pilen tirsdag fra 10 til 12. Og det er også i Nibe Boldklubs lokaler. Spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidescenter Sygehusvej 5. Der er tirsdags café tirsdag fra 10 til 11.30. Det er ligeledes på Solsidescenter. Bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvang Bowling Center. Og der skal ske tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11, og de går ud fra Skomagertorvet i Nibe. Kvinderne, de går ligeledes mandag, og de går så ud fra anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej, og det er fra kl. 9 til 10.30. Krolf spiller motion tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidescenter Sygehusvej 5. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12, og det er Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og man mødes i Nibe Boldklubs lokale Hobro i 8.30. Og så cykler man 30-35 km, og det er på cykel både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik, onsdag fra 9.30 til 10.30, det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i huset, det er mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B i Nibe. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10, og det foregår jo i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Og så har vi jo så, ja, det har vi. Vi har nord, syd, øst, vest, vejgård, tæppemontering, det er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går og overvejer? Eller er det et smart afpasset tæppe? hjemme eller i sommerhuset, ja, så er du velkommen ind i butikken og se det store udvalg. Vi kommer naturligvis og måler og giver et uforpligtende tilbud, så ring bare og bed os om at komme på 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og det var jo Vejgaard tæppemontering. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller komme ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Trænger du til et nyt fjernsyn? Er dit fjernsyn blevet rigtig træls? Det er ikke sikkert, det kan det mere, som du gerne vil have det til. Det kan også være, at du har fået lidt problemer med din radio, du ikke kan finde de stationer, du plejer at kan finde. Uanset om det er det ene eller det andet, så vil det være en god idé at ringe til Lyd og Billede i Vosko. Fordi skulle du købe et fjernsyn der, så hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vosko, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og vi er der også, kan også kigge på din radio, og vi kan også hjælpe dig, hvis du får et nyt fjernsyn med hensyn til at komme til at streame. Så ring 98 29 40 21 og få et godt tilbud. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepiger tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og mit telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, og det er hilsen Dahl og Nygaard. Trænger din vinduer til at blive pudset, dit græs til at blive slået, eller du skal nok også have klippet hæk på et tidspunkt. Det kan også være, at der er noget helt andet, du har brug for hjælp til. Så ring og hør nærmere på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, dagens servicemeddelelse og læsestrategier af Bente. Så skal jeg spille for dig, Uffe. Du gerne dig straight med Walk of Life.

Ja, det var det sidste stykke græs musik for i aften, men der er jo græs musik igen på den næste torsdag. Man skal bare huske på selv om onsdag. Så skriver jeg Patti Belli, Du er dig selv, og Tipao, China in your hand.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Pelle Belli, du er dig selv, og ja, det er jeg. Og så er det til Power med China in Your Hand, et nummer, der kom i 1987. Så skal jeg Striplers, Adios Mi Vida og De Gyldne Drenge sende bud til barn.

Ja, det var Striplers med Adios Mi Vida og De Gyldne Drenge med Sin Bud til Barn. Så skører Aalborg-gruppen med Spillemand og John Johnson fra Miami Vice med Heartbeat.

Ja, det var Aalborg-gruppen med Spillemand og John Johnson med Heartbeat. Så skrev Jan Kass med Home of the Blues og Dirk Passer og Sprog med Kongens Klær, nu hvor Dirk Passer kunne have fyldt 100 år i år.

for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum. Det er tit.

0: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
1: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
0: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, der er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårslærer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for hvem

Ja, det var Johnny Cash, Home of the Blues, og så Dirk Passers Bro med Et Kongens Klær. Så skal jeg Bo Young med Patrona Bavaria.

Det var Risholm med Det er mig, du vil have, og det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg har lige læst morgendagens program op for i morgen, det er sådan for 8-12 Radio Mefjord, fra 12-15, der sender 9-19, fra 15-18 er Radio Mefjord på igen, fra 2-19, 9-19, fra 9-20 er der fokus, fra 20-21 gennemsnits af Danstoppen, og fra 21-24 åben fredag. Om det siger jeg, Dennis, tak for i dag, og på igen. Godnat.